konja prodo, svi smo plakali. I on je suze svoje mogo sakriti. Mati je kod večere dugo molila, ko da je sa našim vrancem

sa bratom dugo razgovarao, mati mu je stvari sve u kofer spremila, jabuke i kruh što je u crkvi

Hoće li su za mene? Da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje, skoro cijele godine. Sprema li mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mudne tipove, podmetali klipove, samo da me uplaše. Traća li me danima, selom podućanima, traća li me babama, brizama po svadbama, dolazili predzoru, lupali po prozoru, sa

sad kad su svi sve otpjevali, dobro vam jutro. Sad ćemo Ante i ja zapjevati. Ante Kojić. Ante Bešlju za tonskim pultom, Milo Kravarović birom glazbove, subote, ja sam Marija Laptalo, aha, nešto smo se pokrivali, pa duge gaće, pa dugi rukovi, pa tamo omo. Vindjačica jutros, jes malo, ali nije baš toliko da se moramo brinuti. Dalje, ovako po nekim, što bi ja rekao, ulicama, nisam će bila na ulici jučer, nisam slušala ni kuloare, ali rekli su mi dvije, tri prijateljice da će opet neki valovi iza ovoga, pa sad se veselimo jer je bilo lakše spavat. Ko je spavao? Ko nije, bilo mu i lakše ne spavat. 6:04, dobro vam jutro i dobro vam subote.

Piše u hodniku budi tih, pa se ja držim toga što piše u hodniku, samo da znate, nije da sam ja tiha tako. Ne more mi bit, ne more nam baš bit da budemo tihi toliko, pa tu i tamo ćemo nešto umetnuti.

samo da vam rečem dobro jutro, eto zato 7 sati 27 minuta, dobro vam subota, dobro vam jutro. Iskreno se nadam da ne morate biti budni, a još iskrenije ako jeste da ste dobro. Dobro jutro i dobar dan i dobro sve i onima koji su budni i onima koji spavaju ili kunjaju. Svakako, evo, nadam se da ćete dio svog dana biti uz frekvencije Radio Dubrovnika. Ante, Milo i More su s vama.

0: Was haben Sie, mein Freund? Aber Dietrich Udo gespritzt mir? Ja, das ist Helga.
1: Prije muzike čestitat ćemo svima koji danas slave imendan Svetog Jakova ime. Dakle, čestitam imendan svima. A čestitam unaprijed, a čestitat ću i sutra svima koji sutra slave imendan svim našim dragim Anama, Anama i izvedenicama ovog imena, pa nekako vjerujem da je Donji Brgat za mnoge od vas izbor uz Mineu. S obzirom da Minea nije dubrovački izvođač, nećemo je svirat, ali ono što sam uspjela noć, a da su Ane ili Ane u pitanju, je sljedeće. Moja Ane broji dan, jedan jedini milo.

Ovo smo slušali u susret sutrašnjem blagdanu Svete Ane. To je bila Bina, idemo dalje s izborom Mila Kravarovića. Blue Vinyl slušamo, a od 9 val na valu.

0: Radio
1: Posrednik. Zovete na 413-335
0: i 413-355, jel se čulo sve?
1: Jes, ako nešto
0: 413-355
1: želite, ako nešto želite,
0: ako nešto želite, javite se Mari. Mari ispunjava želju. Ona je jutro zlatna ribica. Ali imate svi samo po jednu želju, nema tri želje.
1: A ko će meni ispuniti željice?
0: Pa ti si zlatna ribica, već ti je želja ispunjena.
1: Kako misliš? Da, moja znači želja je da ispunjam drugima želje, je li to predivno?
0: Tačno.
1: Jao, pod sretnom zvijezdom rođene. Aha, zaboravila sam što sam morala.
0: Caritas.
1: Ali dobro, evo, vidiš da si si... Mislim da će nas...
0: Sam prekidu.
1: Nisi zbog alome izbociti. Dobro, sad ću, noću. Ti nešto zabavi ljude dok je otroži.
0: Ne mogu, otjevo sam što sam mogu.
1: A, dobro.
0: I prekidam.
1: Ne prekidaš.
0: Ako prekidam. Mm-mm. A ne prekidam. Pa to ste izmislili.
1: Ko?
0: To ste izmislili, jo. Mare, samo ti.
1: Zašto?
0: Ti samo da bi me sabotirala.
1: Ti samo ti.
0: Da bi
1: ti
0: preuzela dominaciju.
1: Aha.
0: A sad ću ti lijepo.
1: Ja baš volim biti dominacija.
0: Nemoj sad pričati sa mnom. Ja pričam, ja uzimam vrijeme da ti nađeš to, a ti sa mnom pričam. Ne možeš naći.
1: Ja tražim. Lijepo, mini pečnica, nađi. Teča za kuhanje. Krevet,
0: što,
1: tunjuli
0: mini
1: pečnica? I donje
0: uvod,
1: lemin.
0: Uvod mi fali, uvod.
1: E, pa, te, kad mi govoriš da ništa ne činim, ja činim svašta.
0: Ajde.
1: Tri želje, ajde, i tri stvori od jedan put. Popis potreba korisnika Caritasa Dubrovačke biskupije. Što sad ti šutiš?
0: Odložio sam mikrofon.
1: Mini pečnica, zdvo, ono. Ja ne volim to. Može li se reći osim kola nešto drugo?
0: Kolo, uvijek se govori kolo.
1: Dobro, kolovođo.
0: U nas se govori kola, ne znam kako se reče preko granice.
1: Mini pećica s dva kola. Teča za kuhanje, srednja veličina. Unju li krevet? Je li ja imam pravo kad rečem unja ili je una?
0: Možeš reći una i unja.
1: Dobro.
0: Ujedine je njarodis.
1: Njarodi, dobro, i donji element kuhinje. Ne primaju donaciju odjeće i obuće. Možete se javiti na caritas@db.hr.
0: Što ti malo? Ima te fale gaz. Sad bi lijepo u ovo vrijeme bila neispavana.
1: A jeba, u ovo sam vrijeme ispavana.
0: Trijeznila bi se.
1: Ko ti je rekao da to ne radi, misle. 091.
0: A i sad se trijezni, znači.
1: 3-2-3-3-9-2-5. Od tvog... dodira ovog medijskog se trijeznim cijelu subotu i nedjelju.
0: Dobro.
1: Evo i Goža.
0: Jeli.
1: Plaćali su mi Gože malo više od ove rodiske, ali dobro. Halo.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Ja imam jednu neobičnu potrebu, ali ću možda to objaviti preko radija, da građani koji imaju viška pelena broj XL2
1: pelene
2: ili L 100 do 150 cm u kukovima.
1: Dobro.
2: Jer sam nosio malo sport, zato što mi humanitarne nemaju sada, a i koji su im prijatelji pomagali, nemaju ni oni više. Pa ako ima neko da mi je prebacalo, ja bih zamolio da mi se jave na broj.
1: Recite koji. 091. Dobro.
2: 75.
1: Uh-huh.
2: 28.
1: 28.
2: 286.
1: Ja ću ponoviti, nema na čemu. Do slušanja. Pelene 2XL-a ili od 100 do 150 cm u kukovima. Broj gospodara je 091 752 8286. Ako imate, javite se. A ja ću još jednom i ponoviti broj Caritasa 091 32 33 925. I nemojte zaboraviti da trenutno ne primaju donacije odjeće i obuće. Idemo dalje. Pozive primamo na što je on te, evo što me niko mi ne da danas da nastupam. 413 335, 413 355. Još 20 minuta. Hoće me iščerat 100%. No, ono, uzmi me za stalno.
0: Za čega?
1: Za stalno.
0: Kako ja treba uzmem, ja sam u penziji.
1: Pa, za emisiju.
0: Ja ne mogu uzeti ništa.
1: A imaš pravo,
0: da bude stalno
1: za
0: subotu.
1: Emisiju, da.
0: Da bude stalno subotu, pa konkuriraj.
1: S čime?
0: Na, sa CV-om.
1: Nemam s
0: napiši
1: čime.
0: CV.
1: CV. Nemam ti o CV.
0: Pa piši, ja ću ti pomoć.
1: Dobro.
0: I drugima sam pomagao, pa mogu i te.
1: Pa evo, kako su ti uspjeli drugi?
0: Pa ne smije ti reći.
1: E, dobro, znam, i o tebi. Alo!
0: E.
3: Dobro jutro, dobar dan, vesela ekipa.
1: Dobro jutro, dobar dan.
3: Moje poštovanje.
1: I moje.
3: Božo, moj sljedeći OPG, Božo, ljubač.
1: Božur, OPG.
3: Tako je, ovaj... Sezonsko voće, povrće, jaja, slobodni vanjski uzgoj i more, kuneju, starih 60 dana za ulične ljubimce, isključivo. Lijepi, šareni,
1: dobro.
3: Sivi i bijeli.
1: Aha, pa što će vam boje? Kad, a ovaj, koji vam je broj?
3: Broj mobitela je 098-154-1297. Preko virtualne plaće s utorkom je ide objava što imamo ponude, a srijedom svaku srijedu poslije ručka je dostava za grad.
1: Kunej samo kao kućni ljubimci.
3: Tako je.
1: Dobro.
3: Tako je moja, dobro.
1: Dobro.
3: Eto ga, pozdrav cijeloj ekipi, slušate.

0: Nano. Nano.
1: Nano. Što je, žena Bože? Nadopovezala se, ne se to nikad.
0: Amo malo da odgovore još.
1: A ti, Kjela, da vidiš ili ne prekidam?
0: Prekidaš,
1: izmišljaš.
0: Evo, sad je dobro, sad je dobro, dobro, ajde.
1: Pa i malo bilo.
0: Evo, sad opet. A kako kad?
1: Čekaj, promijeni mikrofon, stane, možda, ajde. Možda će to biti drugačije kad je drugi mikrofon.
0: 1-2, 1-2.
1: Ma što je 1-2? To. Nema 1-2, nego pričamo.
0: Pričamo.
1: Evo sad, ako ti sad prekidam, onda znači da nešto nije u redu.
0: Pričaj
1: s vama tamo, s tobom.
0: Pričaj mi. Sa mnom nije u redu,
1: s tobom
0: ništa.
1: Sve u redu,
0: nije ništa.
1: 413-335 i 413-355, Mare traži zagljaj.
0: Evo ne.
1: I nekoga ko će baci umore posle toga.
0: O ne, ne, to si mi ti ponudio.
1: O ne, ne. O ne, ne.
0: O ne, ne. Mu sad da ispadne da sam zahtjevna.
1: Dobro.
0: Dobro.
1: Mare Monstrum, još.
0: Još, da, ja sam
1: minuta.
0: Tu još jako kratko.
1: Pa možeš onda i ti doći ovdje.
0: Pa ja tu da prolazim
1: za
0: doma. Lapa,
1: pa ćemo te baci u bazen. E, može, odlično.
0: Malo
1: prekidaš.
0: Malo
1: prekidaš.
0: Hvala
1: lijepa. Želi,
0: hoćeš i meni dati croissant ako dođem?
1: Ako ostane.
0: Ako ostane, m, ili ako ostane?
1: Puna je gvantjera. Ako ostane.
0: Gvantjera.
1: Ako
0: dobro.
1: Ako
0: ostaviš.
1: Ne.
0: Što? Svakako sviramo. Još 12 minuta radio posrednika. Nemojte misliti da ne traje posrednik. Ovo je Turn on me. Bruno i Camilla. La, la, la.
1: To neka kamomilja.
0: Yes. No, no.

0: Sad sam shvatila da mi se pleše. No, no, pleše sa mnom.
1: Nema problema. Evo, pusti neku pjesmu pa ću plesaj.
0: Ne znam je li... Dobro, svakako trebamo reći da još trajimo 8 minuta kao radio posrednik. A ovo ti je...
1: Plesi sa mnom, takva sam i gotovo.
0: Gotovo, preporučeno.
1: Ti znaš koja je to pjesma u stvari? Zove se Balerina. Grupa se zvala Sailor. Yes, yes.
0: Evo ti Bootylicious.
1: Ajde.
0: Preporuči me. I neće. I neće.
1: Pa ma otpusti to da se čuje pjesma.
0: Dobro, evo neko nas izove.
1: I požuri pod vam, nestaju ti kroasani.
0: Konji bijeli.
1: A nisu samo kroasani, nego su i one male, one, kako se zovu, one, ko...
0: Puslice.
1: Puslice, ne znam kako se to zove. Ko nisu, nisu buklice, nego... Jer je,
0: puslice.
1: O, tako neko, da, s marmelatom.
0: Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Ovako, ja bi molila... ako neko slučajno ima za regale.
0: Što?
2: Sadnicu mijendula.
0: Sadnica, aj on te samo mrcu stišao je u pjesmu. Sadnica, mijendula. Uh-huh.
2: Ili kriješve, srećnije.
0: Do. Tako,
2: to je za Eko Ombliće stvar.
0: A, za Eko Ombliće, pišem za da. Eko Ombliće.
2: Znači na mobilni.
0: Koji?
2: 091.
0: 091.
2: 885
0: 1386. Kako su nam Eko Ombliće?
2: Pa dobro.
0: Dobro, pozdrav svima.
2: Da, pozdrav.

0: Rimo Majevo, hvala.
1: Nema na čemu. Adio, do slušanja.
0: Eto, adio i ugodan dan.
1: Također.
2: Alo.
1: Alo.
2: Može oglas?
1: Može.
2: Ako zovem trimer očuvani, ja, jako dobrom stanju.
1: Trimer za kao travu, ja? Niko mene ništa ne
2: bude. Traktor manji, znači novi nekorišteni, cijena jako povoljna.
1: Kupit ću ga majke mi.
2: E? A broj mobitela 099.
1: 099.
2: 759.
1: 759.
2: 2927.
1: 2927. Trimer.
2: Eto, hvala.
1: Je li vi mene čujete ili me samo ignorirate?
2: Je.
1: Što? Ignorirate me, dobro.
2: Molim.
1: Ništa. 099-759-2927. Adio, do slušanja.
2: Hvala, adio.
1: Molim. Bogu.

0: I, dakle, završavamo Radio Posrednik za ovu subotu.
1: Pa čekaj, zašto? Sad si vam ti rekla da završi, ja imam još minutu.
0: Nisam nikom ništa rekla.
1: Prekršio, ja jesi, rekla si završavamo i Ante odmah.
0: Rekla sam da završavamo, nisam rekla da je završilo. Ovo završavamo.
1: Ma dobro, to su prevare.
0: Htjela sam ponoviti brojeve.
1: Ponaša se kod direktiva Evropske unije. Čista prevara.
0: Molim,
1: i Trump.
0: Ko je ono glasao Trump za uč? Ja ne.
1: Trumpet, ja Trumpet sam glasao.
0: E, znam.
1: I preuzimam odgovornost.
0: E, dobro. Caritas 091-323-3925. Gospor koji treba pelene 091-752-8286. Božur OPG 098-16-41-297. Sadnica Mijendula ili Trešnji 091-885-1386. Trimmer Traktor 099-759-2927.
1: Je li Božur ili Božur?
0: Božur.
1: Bravo, bravo. Evo, možete Ante opet pustiti ako hoćeš, ali najbolje da ide pjesma direktno.
0: Save your tears.
1: Mi znamo što je bilo.
0: Save your tears.
1: Mi znamo što je bilo.
0: Kako ne znaš što je bilo, ko ti je kriv?
1: Mi znamo što je bilo, nama ne treba taj uvod. Evo, Zlatko ima na majici znakovit natpis.
0: Kakav?
1: Ko Stavros. Tired. Tired.
0: Imaš li ti što?
1: Star Wars. Ja nemam ništa.
0: Ni majicu.
1: Ni majicu. Ko bi mi dao?

0: Glazbeni dnevnik koji je ugostio Billy'a Oceana je pri kraju, a do drugog puno pozdrava od urednika Mila Kravarovića. Do slušanja.
1: Slušate
2: Radio Dubrovnik.

Izgubljeno, nađeno. Svakog dana u 13:30 naša rubrika Izgubljeno, nađeno je tu za vas. U slučaju da ste nešto izgubili ili našli, slobodno nas nazovite na naše brojeve telefona 413-335 ili 413-355. Tu smo za vas sljedećih 5 minuta.

0: U topu 30 slušamo američkog kantautora i multiinstrumentalista Bensona Boona. Tu je njegov najnoviji single pod naslovom The Time of My Life. 4 pozicije prema gore na broj 11 za Bensona Boona. Prije odlaska u top 10 mi ćemo još jednom u našu retro rubriku.
1: Radio Dubrovnik. Top 30. Inozemna top lista. Subotom.
0: Izdvojit ćemo još neke singlove koji su u prethodnih godina bili na vrhu topa 30. 2019. to je bila Katy Perry i Never Really Over. 2020. na vrhu su bili Robin Schulz i Vez, ala ne. 2021. broj 1 je imala Dua Lipa i Love Again. A mi ćemo ovoga puta u 2022. Tada su u srpnju na vrhu bili LF System i Afraid to Feel. Slušamo ih u topu 30. Ostanite s nama.

još kada je bio mlad. Rat mu je odnio sve, i ženu i djecu, i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost, jer Pierre i više nije bio Pierre.

mnogo kao što je Pierre, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana